Hawu mdala ngufuneka Ndlovukazi emlazi ngihleni nawe. Ngicela unidlalele ingoma kabethusile mcinga zondithwale ngezimbalo zobubele. Enkosi njalo. Enkosi.

sithole noma ukuphi emhlabeni. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Sizwe Majola,

Izotela umshumayeli. Masibuko walapha babhekuzulu. Asiphendele umthandazo wokuvuka inkosi.